0: Call on me. Erik Pricbešova na 5 pred 11.
1: Дорека тренираш? Канало 77. Deep House. Дорека колираш?
2: Канал 77. Кафе.